Fresh, fresh, fresh. Det är därför jag är glad att jag går på det. Det är därför jag är glad att jag går på det. Det är därför jag är glad att jag går på det.